bryllupsklokke ringer om du drar, ja. Og Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvendte lår. Og høy og mørk og hadde hentehår. Og et farlig

0: beste trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver meg på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner. Det var tenner, gutt og blod.

Her en hilsen til han Ronny, nå må han følge nøye med. Vi ønsker å gratulere han Ronny Jensen så mye med dagen. Feiringa tar vi i neste uke. Håper du får en fin dag. Klemma fra familien. De vil at vi skal spille DDE E6.

Her en hilsen til han Ronny, nå må han følge nøye med. Vi ønsker å gratulere han Ronny Jensen så mye med dagen. Feiringa tar vi i neste uke. Håper du får en fin dag. Klemma fra familien. De vil at vi skal spille DDE E6.

0: Førstkommende søndag 2. august skal det være stevne på Sennalandet. Det blir gudstjeneste klokken 12 og middag 13.30 og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Sennalandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med Samemisjonen sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.
1: Velkommen til et nytt program.
2: Boris Boert, din første inn alle programmet.
1: Vi fortsetter i salmenes bok.
2: Ja, men gjør ikke videre som på salmer Gilles.
1: Og nå er vi kommet til salme 92.
2: Da la meg bort den og til å inn opp i salme.
1: 93 er en liten salme, og den tar vi også med i dette programmet.
2: Det er mange salmer, eller hovedvane i salmer, og det er veldig mye dem i melde den programmet.
1: Nå skal vi få høre en lovsang om for sabbaten.
2: Vi beste skole til meg noen laula sabbata bidra.
1: Og vi begynner med en gang å lese.
2: Ja,
1: vi
2: alle gitte låkat.
1: De seks første versene leser vi.
2: Godt alle gitte låkat.
1: En salme, en sang til bruk på sabbatsdagen. Det er godt å lovsynge Herren og prise ditt navn, du høyeste, og forkynne din godhet om morgenen, din trofasthet om nettene, til sitar og harpe, og til tonene fra lyren. Men med ditt verk har du gledet meg, Herre. Jeg jubler over det du har gjort, hvor store dine gjerninger er, hvor dype dine tanker, Herre.
2: Mortin salva, Mortin, lavla sabbat beivei. Bør eller rame det herre, jeg laulo meinoma, du nami don alemus. I det stedet ditt du armoga svåda, ja, i ja du åskalda svåda. Låges sotna sasje sitaran ja harpan, hutkalas sitar tjoja temin. Da skolon lät illu lahta mu herre, du daunat, mun avvodan, du ger dig dag i dit. Man större lär du dag och herre. Saka tjekalat lät du jordagat.
1: Detta är en lovsang.
2: Dala lakar majnum lavla.
1: Och vi får också höra skrivet om Jesus.
2: Mi gula majtai challa juvun Jesus abiralas.
1: Alltså det är också en messiansk psalm.
2: Dala majde namn mig går till en messiansk psalm.
1: Om ånd och sannhet synger den.
2: Våinga jag tåta båda birra laulu dat.
1: På samma måte som Jesus talte med den samaritanska kvinnan.
2: Samma laka Jesus sarno i den samaritanare snissonin.
1: Tro mig kvinne, sa han.
2: Åste jake mo nisson selkison.
1: Den tid kommer.
2: Da det bodde borte.
1: Da det verken skal tilbe faderen på dette fjell eller i Jerusalem.
2: Da lødde de alga beker tåket alle at herre i den verden i alder da jo Jerusalem.
1: Ja, den tid kommer og den er nu.
2: Ja, da bodde borte i den lærde alle.
1: Det er slike som tilbe faderen i ånd og sannhet han vil ha.
2: Da lødde synker tåket alle hattjei, hvor inga jeg dødte våre bokte. Geison, Aigo, Altsis.
1: Og det er den tid vi lever i.
2: Ja, la det eige man siste mi gjeldig.
1: Vi kan gjerne takke han både morgen og kveld.
2: Vi satt ikke i det så sikkert i det disse ekkeres.
1: For vi har mye å takke han for.
2: Den har mistet ollo gittet så.
1: Tenk bare på hans trofasthet og hans kjærlighet.
2: Jordersberre så åskalde svåda jeg så rakke svåda alla.
1: Det kan vi takke noen for både morgen og kveld.
2: Den og det satte meg gittes ikke i det kjækkes.
1: Vi leser versene 7 og 8.
2: Ja, vi lukker kyrkje jeg gav seg fjersa.
1: En uforstandig mann forstår ikke dette. Dåren skjønner det ikke. De ugudelige gro som gress. Alle ugjerningsmennene blomster, men de skal utryddes for alltid.
2: Gjør meg tisse, ål meg i dødenen, jeg jala solmors i ypmerdenen. Gå da hippmel mætt om at båtsidet nok rasit, ja sii puoka kuule taake veeri aadne põridiili. Te lähtle siigidi heva näppmin aala säigai.
1: Ta var noen som ikke forstod dette.
2: Ta ligger muhtimakke hei addin dan.
1: Ja, selv englene står utenfor når vi lovsynger Herren for den store frelsen.
2: Ja, vel er engelakke og la olkopeld og mi mainut, laulu mainun laula di den større beste om å bidra.
1: Og når vi synger om hans grenseløse nåde.
2: Ja, om vi laulu til så større arm å bidra.
1: Vi leser videre versene 9-12.
2: Ja, vi låket også fjerse skøktenblå vers.
1: Du, Herre, høy til evig tid. Men dine fiender, Herre, de skal gå til grunne, og alle ugjerningsmenn blir spritt. Du gir meg kraft som min vill også, og salver meg med den friskeste olje. Jeg får se at mine fiender faller. Jeg får høre hvordan det går med ugjerningsmenn som reiser seg imot meg.
2: Ja, don lette alle at alas eget o Herre. Da skulle gjetje don, du var så latsjatt, Herre, da skulle gjetje, du var så latsjatt i hevanet, boka si, gode taket veri, berganet. Ja, don alida mo kjørvi nok, og mette vokse kjørvi. Don lette, vujde jo om varas oljen. Ja muud halmi gehtsa aavun. Mu vuestei tjöjtsuida on aala. Mu pelli kuulet ilun tai pohai virra kuulet tjöjtsili mu vuestei.
1: Mange mennesker, de lever som om Gud ikke er til.
2: Ollo olmot si elen og ipmilia på livskjeje.
1: De eter, de arbeider, de sover.
2: Si, både si, bare ikke si noket.
1: Ja, vi kan gå videre og si, de hviler og de kriger.
2: Si, vi satt et selke videre, sa på de si, hvor engast de har si såtet.
1: Og det var mange ting vi kunne si som menneskene gjør.
2: Jeg vil ikke åle ting om meg misatt, som jeg nama hjemme i åle mot taket.
1: Og det ser ut som at det er alt, og det er livet for dem.
2: At jeg åle med mange at det alle bor, at alle gjelder sin, sier det.
1: Og nå vil vi gjerne spørre.
2: Ja, det alle ikke som meg gjerret.
1: Hva er livet for deg?
2: Mille du gjelder.
1: Ja, hvordan er ditt liv?
2: Måle du gjelder.
1: Har du et evig håp over livet?
2: La du sokta ala støyva du gjelden bakkel.
1: Eller er det bare å leve fra dag til dag?
2: Da får jeg la oss ta at de gjelder beivis beivai.
1: Herren ville så gjerne gi oss noe enda mer.
2: Herre, jeg kan si at det mig i det an en på.
1: Så vi fikk se evigheten over hver eneste dag.
2: At vi beskjed med veien i hala svåla gjøke beivis.
1: Og det er derfor vi får lov, når vi får lov å leve som Herrens barn.
2: Ja, lei og at vi ber seg gjelde noe herre manet.
1: Hør hva det står i det 13. verset.
2: Ja, gula min kjøntsjø tjalle jo den gulman blåa versi.
1: Men de rettferdige gro som palmer, de vokser som seder på Libanon.
2: Da fann huskes bortsida noko palma morra, noko seder morra Libanon, alde boja sjadda sånn.
1: Palmetre, det er blitt som et uttrykk for seier.
2: Palma mora, det er skjaddende ord akkur dagjald av vøyt og birra.
1: Og sedertre, som vi hørte her ifra Libanon.
2: Det er seder mora, man birra med gula, men Libanon er skjadde.
1: Det er blitt som et bilde på styrke.
2: Det er skjaddende, akkur gåvan anus, det er kjøres våra birra.
1: Og alt er blitt et bilde på de rettferdige.
2: Ja, eller så hadde han fast inn gåvande i vannhorska sige, birra.
1: De som vandrer i fellesskap med Gud, også i dag.
2: Sige vatjuli hokta våre siste ippmelin, vela måtte i åtneje.
1: For når det står skrevet om de rettferdige.
2: Da er noe at gå av kjødtjotjalli under i vannhorska sige, birra.
1: Da er det mange som tenker, å nei, dette kan ikke gjelde meg.
2: Det er la ollu sikkert gjort det seg at det er at han i gåska munje.
1: Men da kan vi gå tilbake til en Salma David.
2: Dalle sahte mi monna rautu luotta muhtin salmi mai David hai challan.
1: Och vi vet han har skrivit många.
2: Ja mi tehti har till sådana challan ollu salmai.
1: Och många av de har vi läst allredi i disse programmen.
2: Ja ollu dai salmai och mi lokan och danke programman.
1: Så står det slik i en av salmerna.
2: Det tjöjtju challu juon ohta denne salman.
1: Han leder mig på rättfärdighetssti och får sitt namns skyld.
2: Sådana leide mu. Van huskis vula gennui alla sunama stiti.
1: Det var alltså för sitt namns skyld han gjorde det.
2: Dalle sunama stiti att det sån dadan.
1: Det var inte för ditt och mitt namns skyld.
2: Da hillan du ja munama stiti.
1: Heller inte för din och min gärnings skyld.
2: I du ja mudau stiti.
1: Därför kan vi komma till han med stor frimodighet.
2: Dan vantju mi puhti sulussa större rahka vuodan.
1: För det är det han önskar.
2: Dalle da mai son tahtosi.
1: Ja det är det han kallar oss till.
2: Dalle da man måste son tahto min.
1: Så läst gärna den salmen vi citerade från. Det var den 23.
2: Loa ainastan salma den kvektelui kolmas salma.
1: Nu läser vi de verserna som är igen av denne salmen, alltså den 92 salmen.
2: Ja mi loka tai versai velemot lädan salmas.
1: De är plantet i Herrens hus och blomstrar i vår Guds tempelgård. Ännu i alladomen bär de frukt, frisk och frodig är de. Slik förkynner de att Herren är rättvis. Hos ham, min klippe, är det ingen orätt.
2: Gilvo jovon herra visoj, atnesi lidi min, ipmi lämmet, oda skiljon. Välä tjurkes vuotat, Puedes vuoda aieske pootsi tahte si oda surgi, sille, et odesha ja ruotnasat. Kuulatan vääräs, ate herrele võigatlas, son muu päkti ja ate i suusistele, et värre vuota.
1: Kjære lytter.
2: Rahkis kuldalegi.
1: Detta kan sies om dig om du har tagit din tillflykt till Herren.
2: Da sahta selkoju tubira just onna fälten bataran saji herre sisa.
1: Plantet i Herrens hus.
2: Gilvoju on herre visoj.
1: Och blomstrar i vår Guds tempel går.
2: Ja lidit sjadde tuse herre ouda skiljujun.
1: Och i vers 15 stod där.
2: Ja vihtan blåa versas tjötju tjallujun.
1: Ännu i alla domen bär de frukt, frisk och frodig är de.
2: Välä tjurkes vuotat puhdes vuoda aist pohtsi tahte si oda surgi.
1: Och så fortsätter de att förkynna Herrens pris.
2: Ja det las i sida sa att muiteli herre armo birra. Det står i svåda birra.
1: Och det var det Herren så gärna ville att vi skulle göra.
2: Ja, det är då jag herre dat sig att mig alga skimma takat.
1: Först på vår egen själssyn.
2: Först sätter min erkämmete själo bestium birra.
1: Och så får de andres frälse.
2: Ja, det är då smangel ger dig bestium birra.
1: Vi ska också läsa salme 93 i detta programmet.
2: Min låka majte i oxilö i kolmas salma den programmas.
1: Och det är alltså bara en kort salme som har 5 vers.
2: Den salmas där dusche vihta versa.
1: Vi läser de 2 första.
2: Ja, min låka den gökta algo versa.
1: Herren är kunge. Han har klädd sig i höjhet. Herren har klädd sig och rustat sig med kraft. Jorden står fast, den vacklar icke. Fast står din trone från gammal tid. Gud, du är från evighet.
2: Herren är skjaddan gona gassan. Lär bortgelasas garvodan alla våda. Herren lär bortgelasas garvodan. Lär bortgannasten etjas gaura vådan. Ja etnam rika bissu nanusin i date lika stuvo. Nanus led u trunu dolus aiki räjes, aalas vuodas, vuoda räjes lätton.
1: Herren er konge, leste vi.
2: Herre eller konaga slå i meg middags.
1: Hvem er dette?
2: God eller datt.
1: Er det David?
2: Laudat et David har birra kjalle jovun.
1: Det er skreven om Jesus Kristus.
2: Da la kjalle jovun Jesus Kristus birra.
1: Han har kledd seg i høyhet.
2: Sånn la alle gass våla sisa garbo tovun.
1: Dette er nok en salme som peker fremover.
2: Da la akkar salma min tjujo ha åda skolui.
1: Ja, helt frem til den gangen kommer tilbake for å herske på jorden.
2: Gitta daten rætja jo sånn alga bohti rautu luota at du har lett domod av bietna an alde.
1: Ja, helt til den tid da all motstand er knekket.
2: Dan eiger at jeg jo bo av veste hakule dodje jovun.
1: Og hvor de som har stått Gud imot.
2: Ja, da kalle kjødtsjon ypmilas veste.
1: Vil være bøyet og bøyet for alltid.
2: La så jeg dachte jovun, ja så jeg dachte jovun av alatsjat.
1: Vi leser det tredje verset.
2: Ja, mil åktan gulme fjersa.
1: Fra strømmene steg det, Herre, fra strømmene steg det en drønn, et drønn. Det steg et brus fra strømmene.
2: Dienu la bojas bojedan, o Herre, dienu let bojas bojedan sin genaset, dienu bojas bojede sin sjava demeset.
1: Det er forløsning i luften.
2: Da la lakar tjode jopp med aimus.
1: Ja, det ser ut som man skal røre ved selve skapelsen.
2: Da har du lo sånn alge gjetet alle de gode skal ha. Da finner jeg denne syvende rosa ge.
1: Og det onde i all sin velde må bøye seg.
2: Ja, da mi bo her er det fyrtes bo så famoine så ikke lagt og jobbet.
1: Satans hode, det er knust.
2: Satan er vei vil ha lett så ikke jobben.
1: Og da tenker vi helt tilbake på begynnelsen av første Mosebok.
2: Da det gjorde seg mye råd til å låte gitt av alt og gætje våstas Moses skirkes.
1: Slangen som kom for å friste Eva.
2: Da germas mye både at det gætje litt Eva.
1: Og synden kom inn i verden.
2: Ja, suttet både i meg ilme sissam.
1: Så ble det talt med en gang om dommen.
2: Da det satt jeg hjemme sarn og jobb og dom og birra.
1: Men det ble samtidig talt om frelsen.
2: Ja, samme egentlig måtte jeg sarne jo vunne beste jo med bidra.
1: Det var noe som skulle knuse slangens hode.
2: Da li jo om i alga i tjokest germars bøyve.
1: Og så har hele det gamle testamentet skrevet om dette.
2: Ja, la bo ha på det børes testamentet kjallan den bidra.
1: For det er de som skriver om meg, sier Jesus.
2: Da nå Jesus selga at la sikule kjallan mo bidra.
1: De skrev om en som skulle komme.
2: Si kjalle åte byrda gjelga i bortet.
1: Og så skriver det nye testamentet at han er kommet.
2: Ja, det kjalle da holde testamentet at det sånn lær borten.
1: Og hva han har gjort.
2: Ja, må jeg sånne dagen.
1: Og hva han gjør i dag.
2: Ja, må jeg sånne dagen åtne.
1: Og at frelsens vei er åpen for enhver synder.
2: Ja, det beste jo med gein og alle rava sjøke ene sotologi.
1: Bare vi vil komme til han.
2: Jo, smi bortet bare solosa.
1: Vi leser så de to versene som er igjen av denne lille salmen.
2: Ja, vi låker det gøkte mange morsvers av den salmas.
1: Men herliger er den veldige vannflom, herliger en havets brenning, er Herren i det høye. Dine lovbud er pålitelige. Hellighet skal pryde ditt hus gjennom lange tider, Herre.
2: En på hvor de store de hervas tjadji, avi sika di. Gjena la Herre hervas alla gasas. Du dødas dosa lette saka oskal dasat. Du visui heive bossi våta o Herre notgoka go bjevit bistet.
1: Dette er vel en lovprisning som du også tenker på langt fremover.
2: Dala lakkar mainu jopp med min jordasja hui koka sågda skoloi.
1: Ja, helt frem til den fullkomne tid.
2: Gitt ågda skoloi gitta lokkulan ole stivarslars aigai.
1: Men vi kan også si noe annet.
2: Mot mi sahti møyde jelki joa era.
1: Dette passer også i vår tid.
2: Da heve møyde min aigi sisa.
1: Herligere enn noe annet er Herren.
2: Fyre børek og okta je. Herva sa på åkta i er eller herre.
1: Herlighet skal pryde ditt hus.
2: Herva svåta alga tjinga hit du, Jesu.
1: Ja, det skal pryde ditt hus gjennom lange tider, Herre.
2: Ja, la at herves vårtalega kjinga hit og vesu guke seg i tjala, Herre.
1: Den som har lært Herren å kjenne.
2: Sånn guktele dodan, Herre, dodat.
1: Han vil gjerne si det også i dag.
2: Sånn aikusi måtte djelke i dag en ordneje.
1: For slik er han.
2: Stakkar og slesån.
1: Etter at Moses hadde ledet folket gjennom 40 år.
2: Da mangel går Moses lige tjøvå han, da leidin olmoi amp.
1: Og han holdt sin avskedstale til dem der ute i ørkenen.
2: Ja, sånn dårlig så er det sartene sikkert i dobe mjettes.
1: Da talte Moses slik.
2: Da le sartene i Moses nå.
1: Det er ingen som Gud.
2: Da hele hokta jeg nå i Ipmel.
1: Det var hans siste vittnesbyrd.
2: Da le date så mange mors dårligstås.
1: Er ikke det også vårt vittnesbyrd?
2: Jo, ikke da, minke dårligstås.
1: Takk for i dag.
2: Gitt du åtna og oss.
1: Le vel.
2: Eller derfor.

en mann på 39 år, ung eller gammel. Jeg vet ikke hva du syns. Spørsmålet får nok forskjellige svar, avhengig av hvem du spør. Snakk med en 16-åring, og han sier, jo, han gammel. Spør en 80-åring. Han ser på deg og sier, gammel? Nei, han har livet foran seg. Spør vi 39-åringen selv, sier han, jeg i mine beste år.

felles for de tre neste sangene jeg skal spille til dere, det at de skal synge på norsk. Og det første ut av dem, det Hellbillies. Jeg har plukket fram en sang fra deres første CD-plate som heter Sylspente Boots. Her kommer de med en låt som heter Hobie Gitt Lin.

så skal jeg slippe til Johnny Cash her på Country Saloon min. Her kommer han med en melodi som heter Going by the Book.

Her en hilsen til han Ronny, nå må han følge nøye med. Vi ønsker å gratulere han Ronny Jensen så mye med dagen. Feiringen tar vi i neste uke. Håper du får en fin dag. Klemmer fra familien. De vil at vi skal spille DDE E6.

Der lytter vi til Hasse Telemar og Walter Eriksson i et foxtrott potpourri. Så var det et fransk navn. Vi prøver. Det orkester vi nå skal høre på, det heter for Les Anes Guinguettes. Sikkert ikke riktig sagt, men det får være godt nok. Uansett, det er musikken vi skal høre på, og her kommer de med Besame Macho.

Foster og Allen med melodien Under the Bridges of Paris, eller som vi sier på norsk, Under Paris himmel. Skal vi se, da er det brødrene Lindqvist som kommer med en polka på Åsbogården.

Brødrene Lindqvist fremførte på Åsbogården. Andy Heckel skal få spille neste melodi. Den heter for Der Fremden Legionær.